Domine Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrum elenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificum

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.